0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید. شاهکاری معماری تاریخ،
1: عرف و عادت، رسم و آیین و فرهنگ قدیمی،
0: جلوی هنرهای مردمی، معرفگری فرهنگ ملی،
1: آفرندگی، زحمت و آثار کهن بنیاد،
0: این همه در برنامه تالیفی هنری هنرور از موج رادیوی فرهنگ. برنامه هنرور ترغیبگری هنرهای مردمی است. هنرور، هنرور، هنرور. درود شنونده های عزیز، شما برنامه نوبتی هنرور را از رادیوی فرهنگ می شنوید. امروز ما در برنامه در باره هنری سوزنی دوزی و رسامی صحبت خواهیم کرد. با رادیوی فرهنگ باشید. سوزنی دوزی یکی از نمودهای هنرهای مردمی بوده، تاریخ چندین ساله دارد. این هنر با مهارت بلند، ذوق زیبایی پرستی و استعداد زنان تاجیک علاقمند می باشد. در گذشته بانوان با استفاده از سوزن و رشته های رنگارنگ، روی جا، بالشت، لباس و دیگر اشیای روزگار را آرام می دادند. هنری سوزنی دوزی از نسل به نسل گذشته است. مادران و بیبی ها اسرار این کسب را به دختران می آموزانیدند و همین طور انعنه های ملی حفظ می شدند. شهنازه سنگ و هنرمند هنری سوزنی دوزی را از اوانی کودکی از مادرش آموخته تا حال این کسب را ادامه داده ایستاده است. در صحبت با ما گفت:
2: ما سوزنی توقی دختم شاق پیدا کریم، نمایش شده می برویم، ویستفگاه ده می برویم، مثل ما همین کت شوق کده هر خارجی ها می بیان می گیرن، تماشا می کنن، صورت می گیرن، همی باید ما همیخی شوق کده همی هنرمند های از خود کرد. مادر کرپا می دوختن، گوارا پوش می دوختن، کرتوی قدیمه می دوختن، خاله می دوختن، همه خیلی کرپا بولیش از واس موندگی از مادرم و نسل به نسل مادرم اولادی موندگی. من در زل خانه به خانه می گشتم، می خریدم، می دوختم، می آورم، اینه می رشته های قدیمه ما همه خیلی استه استه ما همه کس بخواه از خود کریم.
0: نقش و نگارهای سوزنی دوزی بیشتر از طبیعت الهام گرفته شدند. در آنها تصویر گلها، برگها، آفتاب و دیگر رمزهای ملی جای دارند. هر یک نقش معنا و خصوصیت خاصی خود را داشته، فرهنگ و جهان بینی مردم را انعکاس میکند.
2: خیلی نازکی دارد. یک جای و کج بیاد، سنده اثر میکنه، میدوزه. از مردکا ما یاردم میپرسم. برای چکی کسب از مردکا ما نشان دادن ما. ما از مادرم از مردکا کسب میگید، ما از مردکم کسب آموختم، از آن کس مسلحت میپرسم، میبیان یاردم میتین، میبرن، میبیورن، خز این نمایش شده ما تیار میکنیم، سونکه تیار میکنیم، سوزنی تیار میکنیم، همه چی تیار میکنیم، مون در یاردم میکنن، میبیورن، میشینن، اما استفگاه هنرمندی میگذارونن، مون با سوزنی خریدارش بسیار هست، حاضر خکو کم درک کم شده گی، سببی که همه هنرمندو بسیار شد، همه امی کسب از خود کار بسیار شد و از امی کم شد.
0: امروز نیز سوزنی دوزی موقع خود را نگاه داشته است. با دستگیری دولت و توجه جامعه به هنرهای مردمی، شماره هنرمندان افزوده، محصولات سوزنی دوزی در نمایشگاه های داخلی و بین المللی معرفی می گردد. حفظ و رشد این هنر ملی وظیفه هر یکی ماست، زیرا سوزنی دوزی نه تنها واسطه آرایش بلکه جزئی مهم فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک می باشد. شهنازه سنگ و این هنر را می خواهد در آینده باز هم ادامه
2: بیستار نوزدیکیوش بیستار مشکلوش کج بیا ای سر میکنی یا کجالا بیا و یا گلوش بزه بیا نوزدیکی دارم چقدر کاری نوزدیک کس پیمان این امی سوزانی این امی کرپچا دوزی این این سونکا دوزی من میدوزم همین کتی هم خیلی راحت میکنی ناز میبینی نوزدیکی داره یک جای و کجالا بیا یک جای و بزه بیا ادرون و ای سر با میگیری میکنی پورش قینتر دختانش قینتر کو кори дастдуз ва кори шероза ки медузанд маида кара гулша инам ам хе ай ҳунарманди дига аз худ монда ин зако ам хе омад мо гирифтем а ҳамин боғ иҷа ҳаст аз ҳунармандое ки савад боф ҳунармандое ки тоқи доира соскун доира каш ҳама чи ҳастанд ин рӯзое ки бистафгои намоишои калон мешавад бад мебӯем аз онҳо хай мегирем мехаранд алиш мекунанд зани қатӣ ягон мисол мо намехарем бисёр вақт падарка мешавем омӯзанд кори на кор бисёр шудагӣ ҳозир медузем и қадимое ки даст бофое ки духти пеш қадима а падару модаро монанд бои бобо монанд ҳозира духта ҳечки писанд намекунад ҳозира ин ёда чанд соло қадима дар коб хоҷиҷ ёда ҳозир на риштаҳои пеш дига ҳози дига ҳози медузанд ранги духти пеш шиштагӣ ай гулуш нақшуш дига хераст ҳозир ранги вай ранги пештарҳо нестай мо бурсодем 30 сол 40 сол зиёд шуд мо ҳамин касб кати касе ки ҳамин касб даҳастай хоҳиш дору ай худ куна гира хор намеши дошта боша ҳунар куна
0: сӯзанидӯзӣ ганҷи бебаҳои фарҳанги тоҷикон аст ҳифз ва эҳёи ин ҳунари аҷдодӣ вазифаи ҳар як фарди ҷомеа мебошад омӯхтани ин ҳунар барои ҷавонон муҳим аст зеро он бо нигоҳдории анъанаҳои миллӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ мусоидат мекунад имрӯз дар ҷомеа ҷавононе кам нестанд ки бо маҳорат заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд яке аз чунин ҷавонон рассоми боистеъдод хуҷамуроди мирзохуҷа мебошад ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда соатҳои зиёдро ба рассмкашӣ мебахшед манзараҳои табиати зодгоҳ чеҳраҳои инсон нақшу нигори миллӣ мавзӯъҳои дӯстдоштаи хоҷамурод ба шумор мераванд ба гуфтаи худи рассом ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос фикр ва диди ӯ ба зиндагӣ
3: ҳамин ҷодаи санъат ки мо қадам мондаистем тӯли 6 сол аст аз давраи якум курсӣ мехонем то магистратураи то ҳозираро ҳамин равияҳоро мо зина ба зина меомӯзем ҳар як зинаи рассомӣ ҳайронкунанда аст як мактаби олии дараҷаи баланди санъати рассомӣ дизайни тоҷикистон дар донишкадаи санъати тасвир ва дизайн бисёр хуб таълим медиҳанд.
0: дар ҷомеа ҷавононе кам нестанд ки бо маҳорат заҳмат ва эҷодиёти худ дар рушди фарҳанг ва ҳунари миллӣ саҳми арзанда нагузошта бошанд яке аз чунин ҷавонон рассоми боистеъдод хуҷамуроди мирзохуҷа мебошад ки аз овони кӯдакӣ ба санъати тасвирӣ шавқу рағбати хос дошт ӯ аз хурдсолӣ бо қаламу ранг дӯстӣ пайдо карда соатҳои зиёдро ба рассмкашӣ мебахшед манзараҳои табиати зодгоҳ чеҳраҳои инсон нақшу нигори миллӣ мавзӯъҳои дӯстдоштаи хоҷамурод ба шумор мераванд ҳар як асараш талошест барои ифодаи эҳсос фикр ва диди ӯ ба зиндагӣ рассоми ҷавон хуҷамуроди мирзохуҷа имрӯз бо истифода аз услубҳои муосир ва ҳамзамон унсурҳои анъанавӣ асар меофарад дар корҳои ӯ рангҳои гарм хатҳои нозук ва мазмуни амиқ ба назар мерасад ки диққати тамошобинро ба худ ҷалб мекунанд
3: дар асарҳои мо бештар мавзӯи таърихӣ оид ба ҳамин миллат фарҳанг ва урфу одати мардуми ҳозираи худмон бисёртар тасвир мекунем дигар рассомҳо бисёртар аз табиат илҳом мегиранд аммо мо бошам бештар аз хондани китобҳои таърихи фарҳанги мардуми форс тоҷики худмон ки бисёртар яке асаре ки мо офаридам ҳозир айни ҳол дар осорхонаи шаҳри кӯлоб қарор дорад бо номи вақт ин асар асари таърихӣ мебошад тӯли 2 моҳ тасвир кардам размераш на чандон размери калон аст аммо дар даруни он асар тамоми гузашта ва ҳозираи мардуми ҷика тасвир кардагем яъне мо баъд аз 1000 сол соҳиби давлат шудем соҳиби истиқлолият шудем ҳаминро махсус ишон додагем номи асарамон вақт
0: Асарҳояш алакай дар чанд намоишгоҳ ва ба маърази тамошо гузошта шуда, баҳои баланди ҳаводорони санъатро сазовор шудааст. Инчунин асари тоза эҷоди Хуҷамурод, ки бо заҳмати зиёд офарида шудааст, дар Озмони Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман сазовори ҷои намоён гаштааст.
3: Дар Озмони Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намудам. Давраи якум давриша, даври ноҳиявӣ буд. Дар ноҳияи Фирдавсӣ гузашт, дар коллежи расомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов. Дар ан ҳамуҷама ҳамаи асари вақт ма пешниҳоди бинандагон кардам. Дар ан ҳамуҷа ҳамаи асари ман ҷоизаи аввала гирифт. Расма ба мо доданд. Ма дар дуюм давриш иштирок карда натонистам, бас камтар мушкилӣ доштам. Ҳамун расма баъд мо бурдем ба осорхонаи клуб ба савдо гузоштем.